Prenengal radio. Ngatangri pichini asim. Ngatangri tona nyer badeng and badeng ngabar pia double nyer pona.